சூரே பனி இஸ்ரா சூரே காஃப் பின்சல்ல சமசி பாரா ஆயத் நம்பர் 22. உஸ்தி ஜைனா அல்லா ஜில்ல ஷானுஹு பர்மாயி சயகூலூனா ஜர்தச்சி வாயிதை சலாசத்துன் சித்ரீவ் ராபிஉஹும் சலோரம் ததை கல்புஹும் ஸ்பேததைதே ويقولون خمسة بازي ويچي پينزدي سادسهم شپغم ددي قلبهم سپيد ديدي رجمم بالغيب وشتل کي پتو کي يعني غيبانا ويقولون سبعة او يودل ددين اغه ودي ويقولون او يودل ددين دا خبر کي سبعة چي ودي وسامنهم او اتم ددی قلبهم اغسپے ددی دی قل تورتو آیا ربی رب زما عالم خپو دے بعدتهم پشمیر ددی اصحاب کاپو باندی ما یعلمهم نپوی گی دی پتادات الا قلیل مگر لک خلق فلا تماری فیہم پست جگڑ مکوا پیہم ددی پبارک الا مراءن مگر باس ظاہرن سرسری ولا تستفتي فيهم تپوس مکو ددی پبارک منهم ددی خلقنا احدند اچانا اس دی زائی کی اللہ جل شانہ پدی آیات کے اولن زجر ذکر کئی آغ کسانو تا چ اغی مختلف تی پشمار د اصحاب کاپو کی بغیر د دلیل نہ بازی وی دا سلورو دریو او سلورم اسپیو بازی وی دا پینزو شپگم اسپیو بازی وی دا اوو اتم اسپیو اللہ وی ویقولون سبعتن دا جملے جدار روڑی دا مطلب داری دا جدا دا دینا دا دی و جنا چی دا عدد سیدی ویقولون سبعتن وسامنهم دا جملے دا آغنا جدائی راڑا دا وجد دینا چی دا عدد سید رجمم بالغیب یعنی رجمم بالغیبی چی دی وشتل کئی پا غیب سر یعنی دا زان نا خبری کئی او پدی بانی چی دینو دینو پوئی او بلا وجہ دادا چی ما یعلمهم الا قلیل دائی اوی او روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا نقل لے چی آغوم عدد سبعا چی دے آغی ذکر کرو او ویلیو چی زوم دا آغا قلیل نیم چی دی پا عدد باندی آغا خبرو وسامنهم دی زائی کی دے وسامنهم کی دا وو چی دے نو دی تا ووی سمانیہ ورتوی چی پا عدد کی دو او نرستو اغا ذکر کی گی او دا دا بازی نحویانو چی دے دا غی مسلک هم دا دے او بلا وجہ دادا چی دا وو دا دی تنبید پار دے چی دا عدد حق تے او دا مخکنو اعدادنا خلاف تے یعنی بلا وجہ دادا چی دل تداوو دا دی تنبید پار دے چی دا عدد حق تے او دا مخکنو اعدادنا خلاف تے نو اللہ وی قل تورتو آیا ربی چی رب زما عالم و خپو دے بعدتهم پشمیر ددی باندی ما یعلمهم نپوئی گی دی الا قلیل مگر پشمار بانی لک کسان نو پدی کی اشارہ دی چی احسن طریقی تا پدا سیزائی کی او اغدار چی اللہ تعالیٰ تا علم اس پار لیشی زکا دا سی زائی تفصیل چی دن اغی تا ضرورت نشترے کم چی پس صحیح دلیل سر اغا معلوم وی نو دا اغی ویل چی دنو دا ضروری دی او دا پکار دی اس اللہ فرمائی چی جی